aivan cheesy. Inni mini. Let's go. Flow pop, con tu strach. Ușa ce bat jas, să se cad mă bet stop. Flow pop, con tu strach. Ușa ce bat jas, să se cad mă bet stop.